0: Papa, ben wolo umowali batango ayu wa wilayah boito papa ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu au ito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo asal aja po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto, tiamau longimato, todia dianggato.